Go. Mawa yango wana esaliyo Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esaliyo. Oh.